wa se go go to esisiwe wa doto go to esisiwe se ba do nyun ni ba tun ba do ren kwe

0: Me chite bo mi aiwe.
1: Ma aiwe ye wo mi iba che mo so ro
2: fe. Wo
0: ife di o fi pe gbo gbo ba che mo kere.
2: Pe pa ko ko de afra gba bo wa fe mo le. Fra gba ba le ife ni.
3: Agbe pa lo ko aiwe aiche ahewe agagan tenu yi mepe.
1: Mi lo ye de kodo ya.
0: Chite mi ai.
1: Click je la wa.
3: Ata so wa pe.
0: Eh aya mi to han.
3: Pa ija hewe.
1: Mi se
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya